0: chizi chena nemata kwenye kumshanji fama hawe tunguka ya makanebya utakaruga utakaruga utakaruga.
1: Orichize mga zuguachi chena nemata kwenye kumshanji fama hawe tunguka ya makanebya utakaruga.
2: Kivali, kakumiru, mumendo, kenjojo, kikuli, oima, kiegegwa,
3: masindi,
2: bulisa,
3: kiriandongo,
2: kiroga,
3: kiankwazi,
2: kabaroli,
3: kamwenge,
2: kasanda, na handi honi. Nebali kuliza KKCR, kienda nemu, katoliza musanyi, fama, ready

mwebale kuba ntekaniza mwebale kugonza eredio yenkura kura na makane byalo kyali kampa Godfrey kyali naye tukyadi batatu tyompora mpora mpora mpora kurangu ekintu achikwasaganya omustairo egi egi egi yo rasangwe ndaiwe.

0: Nambalo. Wanji?
1: Akaze.
0: Iya yeah, akaze.
1: Wiki ari kampakire tereze bwaki ngeri oli mu studio tokora.
0: Eh?
1: Tokora toli mu studio tokora.
0: Eh.
1: Wiki oli nakuharanira kukora kwawo.
0: Itima.
1: Era kantamire.
0: Omuntu akuharanira obujaji bwawo.
1: Bandeke.
0: That.
1: Mwenye tari ndi kanda mkiyo.
0: Kandi nyonya kwa kana umaziri. Simbura abantu bao. Teho mo kwenda.
1: Wakatoke mura mkize. Hadimani chitema. Wabakazi mkaga. Wakiroru kumi. Sarongo tibikamu. Karugaba. Mama Yevale. Kiosaba. Ana. Mauda. Tofa vrona mwaka vuna lirante ilakasimu. Kongo mani. Mugulisi Muhammad kwa garana. Owa biznesa wa muhoro. Ogu wa mwita kabiriti. Neni manager wa itu ogu wa KKCR.
0: Evers.
1: Gigi James.
0: Ego.
1: Mama kabina ogu akatubura uti imanjine mkamuta.
0: Akazara ala akalivu.
1: Kambia yevara kakabiriti. Kiolebo jatura mkiyo.
0: Kirungi wa wanyu kienzige mura mura.
1: Na narongo wa kantini yungu mura mkizi.
0: Ege ego.
1: Atia wataka banyambu.
0: Eee.
1: Muno muno banyuani vange vya Rwanda. Aromu nyuani vange Emmanuel Mkumbira kia kabandima.
0: Nanyo we ntamuombe.
1: Eh?
0: Nanyo we ntamuombe banyuani vawe.
1: Atia likampa. Omu nyuani. Ijuelio wango kanduparo ijai. Yoka ijai.
0: Hati nga kugambo ungambile wa yebo watu ungambia na nyonya yebo nya...
1: Hati mba nyo kiora akona?
0: Eh.
1: Mba nyo mkandu wala wa mnyanyazi.
0: Eh.
1: Mzire ngabi nzaru wabacho.
0: Eh. Enkoko yange ingia gitabara.
1: Kadi uli ukutuka. Hati po mkazi.
0: Eh.
1: Hati mwenda haka inja.
0: Eh.
1: Obu wafuoka mnyuani, kandi yoli mkodomu.
0: Ogia kuija din kwe sereki.
1: Niti ya kamiza.
0: Hey.
1: Ati bona, abakagonza mjara, voka.
0: Hmm.
1: Eki na yangire, eki muku gonza abatangonza. Onda,
0: onda mkize kagwa makani kogwa akadike vidongo vyawe.
1: Anu mtaka ni wala manzani.
0: Hey.
1: Ogu mmanjire kimuku ronji.
0: Hmm.
1: Deni na nyakojo kienzige Muhammad.
0: Eh. Hey.
1: Arumu nyanwange hanu barongo John Nyambuzi. Abasigazi bona. Banarongo, basarongo. Abakenda mujara bona na bakasoma bangu.
0: Mm.
1: Majirama na nunge nini kia likampanyo wenga amba kuwa nkwatire nyondo nkwata sururu.
0: E.
1: Ego.
0: Eriso lile uheriso.
1: Ai.
0: Ai. Kari. Mulatu warangani nye manya mulaiki anganai. Gambalo.
2: Chari kampu.
0: Wanji.
2: Mulako chakifabakura.
0: Hmm.
2: Chari nandere ya mutunda.
0: Ndere ya mutunda. Baito kutunda kiao.
2: Kasaka kwa akaze.
0: Eee akaze.
2: Ati mwana. Kuba. Kuba ine mkanyo kuzara.
0: Eee.
2: Ano kauliranga guire mumunumi.
0: Eee.
2: Ojo ba mazara mkeke putiswaza nkaito wa wako nyori mazara kagwa mnumi insoya nyokuja kuzika.
0: Kikuwa nkimanyisa yu omukoto mrolele ile kurungi nyoko zara kukia kugwa mnumi toku habu habuzi toku hayo kusente.
2: Haikara nye sigire omuko.
0: Hatiwe
2: gani. Kukuza kuntamire mkibi.
0: Hei! Kare niko. Chia paso ni NRM wapacho wa mkula mkizo mkuru kawa Milton. Webale kuliriza. Webale. Halo. Mkula mkize. Angutoleza kazi na ka NRM wanu kwa kusindikiri. NRM wejendo mumisho. Kwa ina manya kagire nka. NRM wejendo mumisho. Bainangi. Haba kompyuta muije mkwate mu internet yetu ilukire. Internet ku. Ate gire nka. Kanka sa chingano ntoza kayimba. Mm. Ebya hano gamba bisasa mjungu hakolekio makinu iwo tikitano leta kio kuleta sema no kwenda kuchukumbia hapa taka kiki ruanga wangi kale alo
3: amabara kaumito nchema nena le mtashita unikansu
0: otio
3: ni maisabita kawangi wapachu wakia kaviri baleke biokola viona kajiko kumabe vembezi waba vero si wari abu ukuba ijeta napu yokoma wakiara mbele wajiri wakoma tewa hige nungi kia yole kia jingo uru huno wasigaira wataka tiwaku wakani tia mane rasi wani mundu wa mane mkituweka kia abu atini maisa jingo wataka bona wapachu.

0: nyoi de furaka ataka banga wanya binani mbamba itaki mki akabiri mkere mwide tukoma akaruru na pacho tanukanzu yona kwa wajan mnikuwa ala LC1 wa itu tuwa gumie nikuwe mkakulana ya pacho egeno maisha kani mwevali muno ndase mwevali muno kia akabiri abatu nyoena mkere ile polling station zani ze vyaro ikirundi wakabirita nita kulewa ikiare kyo kikome ya polling station ya kiyo
1: Aha, uwebale NRM pachwa.

0: Na ne we welcome bot sa.
1: Hello, Timisa.
0: Ni hao.
1: Wewa lokto ereza. Ari no muranga gwa ya trenare mo gugurungi muno.
0: Ego.
1: Atunera abantu bagurire kandi ni wakore ki kwetagisa kiwe kia kabiri.
0: Mali.
1: Ati tukusimu kuhereza mkuru kia likampa. Ono alisande didama wale.
0: Ego.
1: Kandi mwewale na usuma meseji ya ito wali kulirege.
0: Ego.
1: General msima kagari local government ya tarege ntewe kumina itano wano asumali ya tukamu yangi pretosko. Kande kikutera hati umuri mwari abazaire kusindika abana bata
0: baije bazikare mu
1: baije atumira wakumente bezirio nyingi
0: baije bazikare
1: tuwale sire zokureba mleva kandi wabari kuweza kansake kanda atika tawe nyongere na mkiyaba mwizo ya kia ipu tani kile kuli kienjeje mwagurini mani na nkogo o kari mdugire mwagurini mani ogo wa kienjeje sitoka katoki nyayongira wacha usi nkununu avu wa kienjeje ata mba ni nchuanganiza kagadi ni njaya wa yesi mbira ogo ya karugaba katumgondezo msinguzi
0: aliaka wenja kuhisana nkawe msenenezo msana
1: ati ya kakaru ukale ukuru elosi wanu nto ito baitu kani ni waka ule ngeri waka ule
0: kakuo kiasi
1: ayayayaya katumgondezo msinguzi hawa tuizirakimu punu kio mnembe mwavirungi kio mnembe ntao ntugenda kimu kio mkama mwairumba boda Tulabai tutikaruka mwa kienziga mwa sarungu tubi. Ati hao tuwa kwa sanyambu ziti mpamba mwa mjara. Tulabai tutitu wa atulukia mkinogora mama mabesti na mama viani. Yani tuunga tukaruka yu kati tabara yu mkuru onani wiyaruga mstafa na kugonda Vicente kuli kirongo. Ati hao tutuluka yao tutitu ikire ila mabari mtafu. Atutawa bwone kororo, hamuna mtai uro uomanyire.
0: Kule kadogo
1: mavari, hawa wakorolao ni wakora. Atura hatu alavira iki mututi, pachua mwaba msoka hawa viri.
0: Kutamisa
1: nondi yao.
0: Ego.
1: Oli hawa mulinzi, alindwa polisi.
0: Alindwa polisi.
1: Ogu akamara kanda ati mwojo
0: na mwojo na
1: kingiri enju. Ama kukura atakataka na kukura atigari. I'm going to go to the house. Atu agenda chimu kuli mugara makutavara yu na anka onu ni makanika.
0: Emanya marunda
1: makanika ogu. Atikandi chinsabu kwa wabahanu dida anka kusima dida mavari. Mumukuru na anka Mr. Karima Vanansi. Hamu na mama waaye mkaikuru nyanjura.
0: Babawani
1: mahulirize kioma.
0: Otio na nyomu nda mkisa
1: kare
0: mogu alikoja.
1: Hawa koja wawo?
0: Koja wange kanti ni wawafu mwamboga abu?
1: Tinde wawo. Hati abu kandi wawandu.
0: Ababu ijua abu.
1: Babu ijua
0: kwa zara wana mama.
1: Aha.
0: Munda mkize munda.
1: Alikoja wawo.
0: Alikoja wangu ugo.
1: Hati kando gamunyoni wange ufe na amfu.
0: Hati ba koja ase mele kumpaki.
1: Hati inka koja wawo.
0: Akumpaki.
1: Nano vara kwembuzi ya kusiri katika. Kenda kuhuni tuja kutoleleza.
0: Bakila kutulisa mitu we.
1: I'm going to go to the government. Mwevu nuhire wa moka, vana wakora moka, basime vitavu, olefo na kuno mpise veni wali moki.
0: Okay.
1: kare kare mwe bari kutuhereza.

0: Okay, kasto ura kazina kwa manyamanyo wili obwa kasonsole kekana katugamba toza mugenzi wa wabaire nawe mukaburanga naho wili mugenzere kebwile bukagenda mwika iloko mulio chale no wikaguza kagia haka kabura esimu ya togine nkumaise namba ya yi esimu eba na mukamo wayo
1: sasa makasikiriza kipini akuna kura
0: Romutu na gamba esimu yao kwa esimu yangi esigaze aha ona gambire wewebale ntekaneza ali baba ma ali bantu rabusa wakienzige na mukazi we aramukizeho bantu rabusa wakienzige na mukazi waye na rongo kandi ali niwe na rongo kilianjagi wewebale munonga twakusima muno wewebale kubantekaneza Oni ya gamba maiso songo is from King Saha. Hello, timanyiro karazoka. Uya sore wetu kumanya. This not internet yetu irukirege. So tukui ebizina tukolesa ebinyakuli hai hai. Baite byo kusachinga haiguro mwanya tibira bika nyo. Tere simoto ozo muntu wawe omukago gabe namba yawo yesimu ragwanga nabo rajigabironde no akajugwera bihoyire murabimarenge murakabimara. Nyota anjinana yuwe gabe namba yao kisome hambeo bwonde warajigu wao ndaka gihajinga haka gihakinga hihi yuwa problem urage soti inga ze yoko hihi alo
2: mwami
0: tata
2: mwami
0: gabe namba ugambe ewo kutoza
2: toza
0: pisi
2: ikarango mwai
0: kwa
2: kawamba rungai
0: Akabura hata zoka.
2: Miaka 15 hiyo. Barabari hake siara. Kuna mwezi MP wa watatu leo uchunguzi donozi. Ni wako mtoto.
0: Ni
2: namba. Hiyo msanje msanje.
0: Nugambachi?
3: Ndiyo kantine gwae.
0: Mulio?
3: Wipine shu wangasha niwa agadi.
0: Agadi nungi?
3: Ogwa. Kukane machifata wanikana.
0: Otio.
3: Diko nimo ojo, nimo nyane wanje, nima gara karangara. Alikasari za nankaza chembo goku ya mpao. Metoka magara karangara.
0: Otio.
3: Nambaye mkabani jine ya mburao. Nambaye kambura hati yaba ryari ninga shi oramanya ninga shi aramanya hari andike je nambaye nizere mushanje munana
0: aha
3: ine mirundi na
0: otio
3: ishati kimwe na mushanje
0: aha
3: yero mushanje munana ina mirundi na ishati kimwe na mushanje
0: otio
3: kashiru kanda
0: onda mukize abantu aba bunuzi band lodge
3: Bunuzi
0: band loji yao
3: Kani mbaya muza mzee
0: Bufu unja warono msaja mkula ine duka eduguru wa harubaji wa bunuzi ba duka ya mani egi ya horo seri egi
3: Eee mmanyire
0: Aha wanda mkize chalo waga ame mbala mkize
3: Kwa gamba zimezara kunu ya tangambi
0: Obo ine nge ni manyire yo
3: Eee nina na atangwa
0: chenda Eee hati ino mzanisa
3: Eee Eee akwani yota uniyanti
0: Eee kare
3: Atiru
0: kandamu. Kare. Kavagawa mweja kuikiriza. Mugenda kuikiriza.

sikia muziki huyo. Popote mnayokuwa huko huko. Mimi nawasalimu nasema habari gani mna gani huko? Mimi iko bado iko hapa. Naburudika muziki kwa kipindi kiki ya siku ya siku salama. Hivi iko namna gani hii?

Cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale. Dakika ziri makumi asatu na itani za karaba saha ya ikumi. Mumai saa ngeda kuwa ni mbatechua ni mbaraga ni ngamamu ikale kurungi kane ni bakuwasa James. Na batu wala mpura mpura na basi mbembia kuwa iki ya saa jakuwa saa ina ni dakia ezra guamu. Ni kuwa bali basi mpura mpura kanda rulingu ya banagayo okuli.

Nga beko genda simu ya waho wa TikTok wa andike mo KKCTV. KKCTV. Ujakuwa nutunga kurungi hano akienda ni makutunga msanju. Na ambiru uli yao nutuluwa live hano. Nogamba tuli live wa TikTok. Aha, mwebale vayayunga ho. Nkubarura. Kiyo machikunyole kati mwagia umuroho kati.

0: Wanji?
1: Bwana Charikamba.
0: Wanji?
1: Wabari kuweleza manya Uganda shishi.
0: Wabari kuweleza mkamu wangi?
1: Uwa mwesile joma wanjeneri kwa uembe mpefu. Mazima, uwa taira mwenda tele sumu nejara jashasha mkamu wangi.
0: Inoguma na ugenera mpura ampura techo gamba hacho.
1: Na mazima na yenzele, maena yenzele nuno kuwa makuru agava chara gavere uembe. Na mwa vinji wakaru wa unu pozidi. Chonko wa NRM no wa independent. Wa NRM afunuburasha tunabuta no independent ya afunuburata.
0: Ya mauka ya mautu agwa.
1: Fraga uyembe wa ajena jiremu bachari.
0: Zendito
1: kanyakura wa mtu wa njimu kama anji.
0: Kari na mki hawa mtu kaniba utu gendi.
1: Ali kazi wa uyembe wona. Uno manji ni juma anjineri kukuli kazi wa chizuru. Na wa muture na wa kandoro. Na mama wanja jao kandoro topista kapiru kano mchara wanja amoti jomu wanja neru kwa uembe mpeo
0: kakunyumira kazi na haku
2: Madimani Kampu.

0: kale, wanji. Kale ni mfaki nensi ni kuturaki.
1: Okufaki nensi nankanyi.
0: Aha.
1: Nensi ya mketari ya itu.
0: Niko bagamba.
1: Nanyara niko mkugambiri.
0: Ogambire nyowe?
1: Iwe okufaki nensi ya
0: sedi. Ekandi kankuwa, sile wantula kiluhanga wangirelo kikiluhanga wangirelo.
1: Kana kwa
0: mkakana.

0: shani fama hawe nzunguka ya makanebia utakaruga utakaruga utakaruga
1: I'm a winner abantu beka kumiro nywena mwige biro byo kwiza biri na bina ko kwezi kwa musanju mukizaniro echi kwa chinote chibanga wo honorable minister esubiri abuganga izi west mukwaru kwa

bantu mwete mtuloga temtuloga ni kakazina waketa ikakuruga maskupla maka pisita dakika ina msahe ya katano lero oto mnizo mrungi wa kienda ni mkato nizo msanji fama kilikilo kia katane kirungi ahera kasana kariyo karungi mno kandi ni mberete kaine mbichokebi kwa ukana Balamu akiaruwata ihanga Balamu akiaruwata ihanga abamu batangire kwebuzaho abamu batangire kubura for example ka engineer wa Said Zakanungu abaira ko zero rutindo amaze arukozeze miliyoni makumi

0: Tres. Tengo baño, muenga, tres, barbgamo. Eso, cali, ya no tenga, no, so voy. Belinte, cali, kira, giro, ora, sango, mukazi, mu, balo, mu, bamburire.
1: Beto, tokte, kraza, na, basai, javanu, basai, javana, bakazi, na, ba, ba, ba, limiro, koro, mu, limogwa.
0: Kale mafunikile na avana tuna wa kunyo muengesike. No sangu mwana mtunia kumina msanzu kumina mkaa gwona atamirari woi.
1: Aina isa na nyina.
0: Heee. Hati hati inavo. Na wakua ni vanyu anawa inekunyi. Mbamu mento sa inetake kila giro avantu makesi hoa muenga. Abasigaza takizi miaka makunye awiri batanyo muengi.
1: Okay.
0: Amuna abakazaba. Ubala sanga mubalaba mtire manya ubaba mkwati.
1: Kwa kwa
0: basi,
1: sa
0: government ya
1: mseze. Kale, kale. Tuwebale mnuma
2: makan kwa salo. Hello.
1: Wanji?
2: Mte sugeru kila chanu vuhuliro vukora safari. Kasi, amazima tokurora. Simu, aguza kukahiyengurana. Akubu gamba mseja kubaza. Nosa kubaza umu maka. Daino gala mseja nyimeka, urusi lichemani. Obumu olumuntu ekyokurora hakituweka nobara mukutera mukazi wawe nibikusobera
1: mbene omwikalizi nomwikera
2: abantu ensonga nimugyamu nugamba omwenge gwizanyire takwenda kuleka omwenge oba okubaza muno ukabaza ukabaliza haiguru muno omukazi nakunyegera abo akari omukazi yanyoga kiyaraga mubaru omukazi baisa zino okumatuka nyinto kara sayi kumi nebino gya musi notangana omukazi naruga mubara nihaleyi ati ni abuza tugira urugero rugamba obo osomesa omukazi obo osomesa yihanga beta amazima bwire kuno abakazi nubonora musomesa abamu yakurwa mabwenge kitaga ekiragiro bagire nge batera ekiragiro oba edini zegeseze beta abantu bakura amazima
1: okay
2: leka abakazi n'abagaruka adini barukoke enyo omukazi niyo asoke kukola ekibi kandi niyo asoke kuzarukamu leka tukola ekintu ekihikire ekyokunywa omwenge akuba omukazi gwokubaranywa omwenge omwana tiyarugemu ntibabasoje tuzamufa ikano taharuwe batyo hati omukazi bwabaremu kurolera abana baho kanywa omwenge n'omusajja akatakerereyo omukazi okarara aheru abana bararugamu abana banyenkya tuleka abakazi tuyarukemu tureke ha mutima tulole kiki abakazi nimikintu kikulu kyamani kyeranga
1: nikekija
2: tuleke mukora fari gumuleka
1: mukanga kale halo wanji
3: yaranga kongomani munsenyi mairwe timu yirani
1: ego
3: nankora katoru fumu murutinka kire abagaba kamuswero murutokerwe hati nyewahi nakurire kikati bicho kuswaza na kuleba mukaza nywira marwa na azengerera basi babe kintu chamani cyo kuswaza ku mukaza na nyamarwa weno wakarana asibaze bitu nyo kubanye no mukazi ezende yarata kubasa kuziza muno kiba kisigikira mesho mushano oganywa no mwana na aganywa mwena nduho kutinku kinira ngwe tane bete mushauri yaho or stede amanywano amarwa n'oganywa mu buteka za mpora rero mukazi akizana na azihazihana waryo mu marwa ari nkahi negiye kandi ko kubera umwe mushaka kwano ogararamu n'umwana nanywa
1: n'umushaka
3: nanywa agwenke tabetu bute nkanywa ta akwenje ndeserezani yo muntu atekine ningendo mu buteka obumwenje ni nkunyo mu buteka ati mukazi natandikata
1: tayini
3: manyomba kacyurufu ngwe mpindo ne
1: sekye bazira
3: ati numukora mutangwa amateka bateka amateka imumuka nimukubeke kurebera museka ndworwe nirworwe yaranga kongo mana musenyu bwekara simu yirani
1: kale hello
4: hello
1: wabarekuririza
4: onkitona William kiyo yamava wakimba ningamba bakazi yeso bugaza kawufuna baitu asaine na kengelo bana akanya basaine banywa boko baitu okatuma
1: baitu koka ake mbakazi shuwale
4: umuntu nawe yegombe bintu nawe alimkatire abasaija abasaija bakwenda kunywa na abakazi mpaka kusanga balima bakwa kunywa kwa kunywa kuingura nizi.

0: guza ebintu byone bya ruhanga akozire muri itwe nakora na itwe kurabira muri itwe obusingu zibuno gwekanisa yaitwe gwo mwaka gumu obwa ruhanga nayo leke mbabazize okubakwa wa mukoro gunu ni kujya kwiso mukoro gunu wekitinisa obwe ntusabira hamu hamno kujya guza kandi emikorenu yona elitandike ebiro byokweza asatu na kimu okweze kwa msanju na overnight ya mani au mukasaha ikuma pida alibao kusabira okusumururwa abarwaire nibajja kukira abalema nibarubata ekitinsa kya mukama nikeyolekyo mbantu be abasumba inywena na makanisa gona nimuraliziwa kwija mukoro gunu okwenda kumanya kusinga mukoro gunu tera 0 musanju munana muenda nkaga nemu 14 atano na ibiri dara nenu eya 0 musanju muendemu abiri nemu nsanju na muenda 15 abantu ba mukama inywena mwija mukoro gunu mutanga tanga na abakazi hamna abasajja ba mukama yatekera mafuta
1: uchuruine kiroto kyo kutunge pikipiki.

Kateteya akazani baketa Miss Kateteya from Irene Ntari. Irene Ntari. Evening drive wa ejine bajeta choto mkairizi. Achoto mkairizi niente kariz of course ya uchizi iwa tarika kulisa kanu kire kenyini. Eda chika za irukanga. Mwenda mushai kuminibiri. Ezo mwebazo. Ebiro ni makumi abina vina vyo kwezi okwa mshanju. Kumibiri makumi abina mkaga.

nikanga ukawarangu wa sigiriwe emyezena omwaka okaguhunzika ukabagura wa olichankwanza olibuliso olichiyandongo olisadiza kuli omulichiboga.

0: mukama wanje.
1: Ego mkuru.
0: Kureze yanga.
1: Wewe kuliriza.
0: Naba kuwa wabuntu. Kureze yanga. Kukuni mashele. Kukuza mashele yavo.
1: Kiongere ukigarukemu. Kiongere kikaguza ukigarukemu.
2: Ngambire no hafasura na yemeze na wako.
1: Kareka baije bagarukemu. Ntioli yei janke geli mugambire nsasura mukwikira nizengeri oli ara sasura. Mbaye toli ya gamba nyon kwenda amba sasulege. Buli miezi yena nibunda abagani data senti. Ogu na wako ikirizibwa. Leka tugaruke mu studio tu ina dakika buli buna tumalize te kanize.
3: Eh we bari.
1: Ndi baje kubatera amasemu.
3: Eh we bari mukuru modreta. Ah. Wow. Hati ogwa akagwize chikaguzo Bosco. Yagamba kunkubamvugire piki mboda banja nkajimarayo. Nkareta rogubuku. Rogubuku kabantu go gwabo musingo. Banyongera piki endi?
1: Rundiki.
3: Hati mwami Bosco. Hati nabasa kundetera logbook kandi piki akajitunda
1: yego
3: wachikenga
1: iyo no manyagi
3: eh akuba ori no wajama piki yangi nakorenda gano piki no jimuguza hati waleta logbook nyo nabike chipapura kana kwa piki aha so piki ko labo cha jini genda bakwe miliyoni 3 miliyoni 3 chweka yawo miliyoni 1 ne chweko ba miliyoni 1 ba mitwaro 8 ozirete then nyonkongere piki
1: Rundi afune eri yabe nayo bwakuba naye nderi yangira.
3: Aha, oba savinga ko rase mtwaro kinana, girete nayo givugo gimareyo osepiki ibinga nka client wito gwatire simu. So mwami Bosco ah, ikibuzo cyawe ninge ikibuzo cyawe ninge yancigarikiremo. Then hino okagwize ya gamba nyo kunkuvuga piki nka gimarayo. Tracking and kwende sigaremo. Nujya kujya ofisi yitu tuikara hameza turori kunga kwarabe no agenda uyende kubona smartphone then tujuku installing ile asimu yawe na akasenta akacheke akataitu iko ebyo kwarabe no bisobora itwa tuyende buzubu then asem
1: meaning nolio wa wagambire gaine kasi wa kwenda ijagule mundi gumu nawe
3: mu it is okay nawe ntuja kuroro kuturamu yambi then asembiro ya gamba nyo kunkoba nyenda kusasura piki mu miezena
1: buri miezi yena ni bwasasurege
3: kwarabe no ndakusasura buri miezena Kwa ta sente zite ze miezeno zitekeyo. Ito turabe miezena takubanja. Miezena kwera ahweo. Garuko kwa te miezena ndi. Uzusasuri. Ito niwo lije kubana ubanja kampuni. Kampuni tiri kujia kubana ekoraki. Actually ito ntujano kuruga uturugarika na kutera. Simu pake miezena kuzireki. Miezena huire. Okuya okwa rabe na kucharabe chiri different ne cha tukagwizi. Rundi nabasa kwa vena akaguza. Kunkubani nyenda kujisasura
1: miezi. Akola bwarakiye miezi enali.
3: Arunda nabasa nabasa kubabe nakaguza nimbasa kusabe miezi ena yonka. Akuba nko kungambire na waenda no saba wikemu.
1: Rundi ebiro bibi.
3: Oba mwezi gumu rundi biro biro mareyo roni yawo. So kola beno nda kujisasura miezi ena still nacho nitujya kwikara ameza kusigikira sente zingaye zo bandizeyo. Miliyoni emwe mushwe kibiri nkugambe buri mwezi nojya kubanompa zino. Oba buri wiki nojya kubanompa zino. So necho nacho nichisoboka. So mwa moderator ninja kusibura.
1: Eka.
3: Ninja kusibura ubwire bukutwasire. No nimbanza no kusima abantu bakagadi. Kuruga omwaka enkumi ibirabira na gumu. Turahano mukagadi. Mukatwakira mwatuhagira kandi mucyatuhagira. Mwebare mwebare. Ya? Kandi itwe ntuyihayo kuba okubaha service nunge zukusinga yo wingi. So Bionde murukora nitusaba ranga biho umugisa. Otherwise nyoni nsima busima nsigire nyowe kare nwagaba sales manager wa boda boda banja murare kurungi.
1: Ikare bure.
4: Ama moderator na nchirize nsima abantu bona okubatuhajiri. Na nagambe tinye kituzinzi wa kagadi aha blanch. So abantu bakakumiro abantu bakibare abantu bakagadi abantu bakenjojo mazima mwe bari kuja mu supportinga kandi cyo tubetera cyo muje mu ngire gutagira ubuhereza cyo twongera mu okubonera kandi cyo ngira no kubahereza so muya brothers na

0: Karibuni so murungi wa kaga dechivali community radio radio yankwa kwenye ba makam ni viaro wabali kujigonzaga gurizaga buli saa buli dakika kanda kairi kakano obutwasa tuja nintekanzi ya mfumu kano nyima ya mizindaro hapa nyamara kenya ya keke sara ni Vincent Chiraba mwatu kwa nintekanzi ya nukukua kurungi kano mguru simagese hapa wata mazikuwa na yaka mstudios mwenyikilize ayo yanjota andikiraho nintekanza hapa kairo mwenizo tabuga radio hapa kwebi kwa gamu kilichiku bilibingi muno wa mfumo zini mfumo zino tisibazo kubaza baza mkwa kusemiru kuyahuzi zo kutuwegesa eminta ibikuwa kwa na bomezi waitu wa ulikiro emiri mkwa kutukukana na batu bagenzi waitu kano kwa kutukusura kwebi saho tukawa kurungi mbomezi waitu mgurusi wa yanjule tandikiraho
1: Mkaburi kiro o mgurusi magezi miaka kinana naija ni mfumo
0: mbunduguza
1: kizo ni mbunduguza ni mbunduguza ni chikapu kwa andikyo kiro naija ni mfumo ebidikizo enganikyo ebichuwerero norunyoro rukunyukire abantu bayingi ni bagonza programu eno bantu bayitubona ni bajigonza kandi tibagiruka. Of course, aromu tewezi pa chua mkisenyi kisembo. Ajigonza munu programu enu. Kandi tarugaho. Bajo ni kisembe. Kasanga kimeya. Omuguru sikakatira. Chiamani. Aoguna waka gana takoraki. Abantu nyona wagonza programu enu. Abali hanu. Nabali nseri yoko. South Africa na handi.
0: Abali online. Insiyona kutora.
1: Insiyona. Kyo kubanza ni imbasi ima mwebale goza programu. Deni, nsase na abo awafuere ito. Obujune ni kubulibuti.
0: Gane sini kwe chevla
1: kama. Aujuri tukabaki ya kabanda au isere vranda.
0: Vranda, yes. Ise
1: madoxi,
0: yes, yes,
1: chali mulindua. Bai tugume kilihona mchue kiwanyindo.
0: Kilihona mchue kiwanyindo.
1: Mchue kiwanyindo.
0: Hizi ni kuwetio. Hizi
1: ni kuwetio.
0: No kuzara niko tukakuzara.
1: No kuzara.
0: Kande virango kagamba akanyibiyo kufwa.
1: Akanyibiyo kufwa. Franka kimanya anuwe ya bigambire. Akanyibiyo kufwa buhiri buona kuija kurabayo. Bahagako.

0: Emba, Amashuma, Murenje Gwizoba, Nabuturuka Mushana, KKCR, Nichirazona.
1: Omuliriza waitu omurungi, eni yengedruaho yawe, rundiki programu yawe nyaburungi, ensibuko, eba buli kyakatano, kutandika na saa mukago gwaitumbi, kuika ikumine mweza anye kyakara kya mukaga, hamuna abahereza bawe, omungenderwahenu, tuba ntweju kanye vyeira, hamune vya hati, gamba kengonzie zeira, ezo mukazi na omusaija, engeri bazikoraga, kandi ya wakizi taligaruka.
2: Engonzi za akara, oli ya waka kuikirize, waka kuikirize, akuikirize kuo. Hatarumu kugura guru chanti nyanchara kurugo. Baite za hati, bubabu yae, habokuwa tinyagambe sente, habokuwa arona ina sente, baitu batamuru.
1: Okusara omukago kweira?
2: Obo wasaraga omukago no umuntu. Chamanyisaga buwesigwa, timuligove zangana, umulingo guono.
1: Obu nyuani obweira?
2: Obu nyuani obweira, bubabagwa buwesigwa kukira na sente.
1: Habwachiba gamba geira abakazi tibasuliza.
3: Omukazi ya chuliza, haba halimu ebintu, ebiretwa ebichulizo, nigija, kandi jamara bimuleme kugarulaki.
1: Niba gamba abasajja tibalia burubwa hamuiko. Hamune mizi zendi yona, ekwata abasajja, abakazi, hamuna abana.
2: Emizizo egi yona, ya wahoga abu ukulinde kitinisa chensi, hamune ngesu zumbantu.
1: Okwenda kumanye kuwatakeni na ukuzaru wa kwa barongo, kandi biche bikorwa. Okwenda kumanye kika kiawe, rundiche uruganda rwawe, hamune miziro, nebigende rwaviyona. Okwenda kumanye kuwatakeni na ukama waruhanga, hamuna ba maraika. Rundiki okwenda kumanye kuwatakeni na Lucifer, rundiki stani. Hamune mikoro yone ekorwa. Okwenda kumanye kuwatakeni na Illuminati.
2: Illuminati yonyene mukama wayo na gambo taina milioni ibiri ezawa habwawe. Tuikirizibu kutawa Illuminati.
1: Okwenda kumanye nsita za stani. Hamune nsita za obukama bwa ruhanga. Rundiki okwenda kumanye nsibuko yawe. Ebi obyona noja kubisanga mprogramu yawe. Nsibuko. Hanu wa KKCR. Kienda nemu. Katonyeza musanju. Fama. Bulikia katanu kutandika na saa mukaga gweitumbi. Kuika ikumine mweza anye kiakara kia mukaga. Hamune omugurusi wawe. Kasapuli donozio.
2: Agamba mutalimwe kwasa mwata viva gambire.

0: mkagisi zaftaji kazaru wa rukumurgu endali na mkaga umakaga wafumu tata akawana yetuaga acharo wa majenda rutale gama akafayama tizivge alikuwa yetuwa petero esikachawa jara ba mungwe abaziga wakashu abarujemubali kwa rugiura nyewo kagisi haka gacharo gacharo gamishu mishu kakazingu kazingu kakazoba kazoba kakahirima kahirima kantambara tambara ya mahamba mahamba ya shunju shunju ya buzara buzara kwa chuchu chuchu ya kazingu
1: ama temba ama shuma ulenje buizoba na buturu kamushana KKCR ni chirazona
2: Omuliriza wetu omurungi eni yengendruaho yawe rundi ki programu yawe nyaburungi ensibuko eba buli kyakatanu kutandika na saa mukago gweitumbi kuika 11 za nyekyakara kya mukaga hamuna abahereza bawe omungenderwahenu tubantu ejukanye byeira hamune byahati gamba kengonzie zeira ezo mukazi no musaija engeri bazikoraga kandi abakizitali garuka
3: engonze za kara oli yabaga kuikirize bwaka kuikirize akuikirize ko hatarumu kugura guruke ntinyanjara kurugo baite za hati bubabiyaye habo kuba tinyagambe sente habo kuba aro 9 sente baitu batamuru
2: okusara omukago kweira
3: obo wasaraga omukago no muntu chamanyisaga bwesigwa timuligobezangana omulingo gwono
2: obunywani obweira
3: obunywano obweira bwabagwa bwesigwa kukira na sente
2: Habwachiba gamba geira abakazi tibasuliza.
4: Omukazi ya chuliza, haba halimu ebintu, ebiretwa ebichulizo, nigija, kandi jamara bimuleme kugarura.
2: Niba gamba abasajja tibali ya burubwa hamuiko. Hamune mizizo endi yona, ekwata abasajja, abakazi, hamuna abana.
3: Emizizo egi yona, ya wahoga wakulinde kitinisa chensi, hamune ngeso zumbantu.
2: Okwenda kumanye kuwatakeni na ukuzarwa kwa barongo, kandi bikie bikorwa. Okwenda kumanye kika kiawe rundikyo ruganda rwawe hamune miziro nebigende rwabiyona okwenda kumanye kwategene no bukama bwa ruhanga hamuna ba maraika rundikyo kwenda kumanye kwategene na Lucifer

0: kamisi zafitaji kazaru waruko mwuru endari na mkaga umakagawa fumu tata akawana yetoka acharo wa majenda rutare gama akafayama tizigwe alikuwa yetuwa petero eshikachaba jara ba mungwe abaziga wakashu abarujemu wali gwaruguyura nyewuka gisi aka gacharo gacharo ga misho misho ga kazingo kazingo ka kazova kazova ka kahirima kahirima ka ntambara tambara ya mahamba mahamba ya shunzu shunzu ya
1: amatemba amashuma burenje bwizoba nabuturuka mushana KKCR ni kirazona
2: omuliriza waitwa murungi eni yengenduraho yawe rundi ki programu yawe nyaburungi ensibuko eba buli kyakatanu kutandika na saa mukago gweitumbi kuika 11 za nyekyakara kya mukaga hamna abahereza bawe omungenderwa henu tubantu ejukanye byeira hamne bya hati gamba kengonzie zeira ezo mukazi no musaija engeri bazikoraga kandi abakizitali garuka
3: engonzi zakara oli yabaga kuikirize bwaka kuikirize akuikirize ko hatarumu kugura guruke ndinyanjara kurugo mbaite za hati buba byaye habo kuba tinyagambe sente habo kuba aro 9 sente baitu batamuru
2: okusara omukago kweira
3: obo wasaraga omukago no muntu chamanyisaga bwesigwa timuligobezangana omulingo gwono
2: obunywani obweira
3: obunywani obweira bwabagwa bwesigwa kukira na sente
2: Habwachiba gamba geira abakazi tibasuliza.
4: Omukazi ya chuliza, haba halimu ebintu, ebiretu kwa ebichulizo, nigija, kandi jamara bimuleme kugarulayo.
2: Nibagamba abasajja tibalia burugu wa hamuiko. Hamune mizi zendi yona, ekwata abasajja, abakazi, hamuna abana.
3: Emizizo egi yona, ya wahoga abu ukulinde kitinisa chensi, hamune ngesu zumbantu.
2: Okwenda kumanye kwa tageni na ukuzarwa kwa barongo, kandi bikie bikorwa. Okwenda kumanye kika kiawe rundikyo ruganda rwawe hamune miziro nebigenderwa byonna okwenda kumanye kwategene no bukama bwa ruhanga hamna ba maraika rundikyo kwenda kumanye kwategene na Lucifer rundikistani hamune mikoro yonne ekorwa okwenda kumanye kwategene na Illuminati
3: Illuminati yonyene mukama wayo na gambo taina miliyoni 2 ezawa habwawe toyikirizibwo kutaha mu Illuminati
2: Okwenda kumanya nsita za stani, hamune nsita za obukama bwa ruhanga. Rundikyo okwenda kumanya ensibuko yawe. Ebyo byonna noja kubisanga mu program yawe, ensibuko. Hanu wa KKCR, kienda nemu, katonyeza musanju, fama. Buli kyakatanu, kutandika na saa mukaga gweitumbi, kuika 11 za nyekyakara kya mukaga. Hamune omugurusi wawe, kasapuli donozio.
3: Agamba, mutalimwe kwasa, ngwata bibagambire.